ma fitu. Hanga tu he whanga mwata ane o hasini o pewila e kawe ki tau ngere ia. He kai ke uang fulu ma fitu ki uang fulu ma fa. I kuna e pe mau isa bifo o havelu bulldogs. Uang fulu ma ua ki uang fulu ma ua ki he tau ka sete. Ta koe tau la hirewa oi aho. Ne whaka mamahi he kaure kai am he lausi I mihi hifo. A tolo o boys e kai go wang fulu ma ono ki he wanoa. Na e toi hoko foke foweti taka me timi koia hihifo sione takataka. We toko taha wa ingale rei taha ya oi aho. E ne toko ni iko ya hihifo ki he ikuna. Iho no whaka maa popo koia he reo e kere a e to unga wha mui mui taha me fia uheni. Ko timi pia hihifo pia muha asini. Ok hao hao a mai hona rei ko oti. Te eki kena ulungia I hilo lotongani. Ko tolo o boys, havelu, ngere ia, mawis, ho makiri kao pia mokolo motua. Nau tak ulungia e tah. Ia ko fasi mau whanga koe na ulungia hoko hoko tu oua keni I he whia uini. Kai te heo tau te tete pe whuke taka hino wha I he wikeni. Pia ko choa re vaini ke ngahi wa ingani. E te tafu malae Maori sabi fo o bea mo hou makeri kao. Hoko te toloa o boys bea mo fasi mau whanga. Tau ka se te ko havelu bea mo hui hifo. Pia hoko te peke tau lahi ko ia oi aho. Ko e kolomutua eagles bea mo ngere ia warlords. Ia pai reba ai hasini wusses keni. Ko e whamu mitaha pia mimalai oi sipoti.